0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Sukobe se hrani bolje nego ljude, upozorio je Papa Lav XIV. Posjetivši danas rimsko sjedište svjetskog programa za hranu. Medicina ne može nikada postati sluga planirane smrti, istaknuo je pak Papa obraćajući se članovima zaklade Jerome Lejeune. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Bulimija sukoba potaknuta bez ikakvog osjećaja krivnje zato što je netko ostavljen gladan. Paradoks je doba koje proizvodi više nego ikada prije, ali ostavlja gladne one koji ne proizvode dovoljno. To je doba koje birokratizira solidarnost, a u jazu između teoretskog priznanja načela i njihove konkretne provedbe dopušta da glad proždire geopolitička logika. Koja je konfiguracija svjetskog poretka u stanju proizvesti, reproducirati, a katkada čak i normalizirati takve uvjete? Pitanje je koje je odjeknulo u vrtu sjedišta svjetskog programa za hranu u Rimu, koje je Papa Lav XIV. Posjetio danas. Rimskog je biskupa dočekalo vodstvo svjetskog programa za hranu. Njima je, kao i zaposlenicima okupljenima sa svojim obiteljima, Papa Lav zahvalio za zauzimanje u spašavanju ljudskih života u kriznim situacijama i pružanju pomoći u hrani u kontekstima sukoba i prirodnih katastrofa. Zauzimanje vaše institucije snažno odjekuje s poslanjem Katoličke crkve da čuva ljudsko dostojanstvo i promiče bratstvo ukorijenjeno u evanđelskom pozivu na ljubav prema bližnjemu. Dijelimo naime hitan zadatak rješavanja gladi i pothranjenosti, baveći se istodobno strukturnim uzrocima koji ih potiču, napomenuo je Papa. U temelju su svega današnje krize koje više nisu izolirani događaji, nego trajne stvarnosti obilježene dugotrajnim sukobima, kroničnom prehrambenom nesigurnošću, gospodarskom nestabilnošću i sve većom klimatskom ranjivošću. Upravo stoga Papa potiče da se učini korak naprijed, kombinirajući praktičnu intervenciju s razumijevanjem razloga zbog kojih sadašnji globalni sustav i dalje stvara upravo one probleme koje je potom prisiljen ispravljati. Riječ je o fenomenu koji je, kako stoji u enciklici Magnifica Humanitas, duboko obilježen krizom multilateralnog sustava i fragmentacijom svjetskog poretka. Bez zajedničkog etičkog horizonta, Papa Lav primjećuje pogoršanje, prijelaz sa zajedničkog fronta na onaj koji je neuredan i konfliktan, kojim dominira raširena klima nepovjerenja. Slijedom toga, države su svoje resurse postupno usmjerile na nacionalnu sigurnost, gospodarski rast i unutarnju stabilnost, zanemarujući duboku povezanost između tih ciljeva i multilateralne suradnje. Taj trend stvara očiti paradoks neviđenog globalnog proizvodnog kapaciteta, paralelnoga sa širenjem područja iznimne ranjivosti, što je Papa istaknuo riječima. Iste sile koje potiču gospodarski rast često povećavaju isključenost i marginalizaciju. Primarna potreba za ublažavanjem patnje je prepoznata, ali u jazu s njezinom konkretnom provedbom upadamo u birokratizaciju solidarnosti i tihu komodifikaciju ljudskog života. Slijedom toga, oni koji ne proizvode mjerljivu vrijednost riskiraju postati nevidljivi, istaknuo je Papa te upozorio. Hrana, voda i zdravstvena skrb ne mogu biti podređeni tržišnim logikama ili geopolitičkim interesima. Danas je ljudska osoba izgubila svoje središnje mjesto, a oblici pomoći ometani su zamršenim i nerazumljivim političkim odlukama, zavaravajućim ideološkim vizijama ili nepremostivim carinskim preprekama, dok oružje nije. Zapravo, sukobe se podupire lakše nego što se hrani ljude. Ta stvarnost odražava ne samo operativne nedostatke, nego i duboku neuravnoteženost u političkim i moralnim prioritetima, istaknuo je Papa. Za sva ta pitanja Sveti Otac daje rješenje. Povratak multilateralne suradnje, jer nijedna se država danas ne može sama suočiti s globalnim izazovima, niti se trajni mir može izgraditi bez nje. Stoga je Papa uputio apel vladama i narodima svijeta. neka obnove i ojačaju svoje zauzimanje, povećaju sredstva namijenjena borbi protiv gladi i njezinih dubokih uzroka, te uklone prepreke koje sprječavaju da pomoć dođe do onih kojima je potrebna. Da bi se te riječi pretvorile u djela, potrebno je smanjiti nepotrebnu birokraciju kako bi transparentnost i odgovornost služile ljudima, a ne postale prepreka pomoći. Tamo gdje vlade posustaju ili je humanitarni pristup ograničen, Katolička crkva može imati važnu ulogu, često uspijevajući doći do najranjivijih skupina stanovništva na područjima nedostupnima međunarodnim akterima. Medicina ne može nikada postati sluga planirane smrti. Snažna je poruka koju je Papa Lav XIV. Istaknuo danas, primivši u audijenciju članove zaklade Jérôme Lejeune, koja ove godine obilježava 100. godišnjicu ustanovljenja. Liječnik po pozivu, preteća moderne genetike jer je otkrio kromosomsku anomaliju odgovornu za trizomiju 21, čovjek znanosti i mudrosti, tim se riječima papa spomenuo Lejeunea, ističući osobine njegove osjetljivosti jer je pacijente nazivao najsiromašnijima među siromašnima, snažno braneći život i dostojanstvo najslabijih. Dr. Lejeune, istaknuo je papa, volio je ponavljati, medicina je mržnja prema bolesti i ljubav prema bolesnima. Misao je to koja pojačava papine riječi izgovorene na francuskom. Vrijednost osobe ne ovisi o onomu što postigne ili proizvede, zato se liječnik nikada ne bi smio dopustiti da na temelju laboratorijskih algoritama odlučuje o životu određenog embrija ili starije osobe. Podsjećajući na njegovo zauzimanje u Papinskoj akademiji znanosti i kao član Papinske akademije za život, institucije koju je dr. Lejeune smatrao potrebnom s obzirom na sve više prijetnji životu, papa je istaknuo da je i sam liječnik znao da će njegovo znanstveno otkriće biti iskorišteno za uklanjanje osoba koje nose trizomiju 21 prije rođenja. Stoga nije oklijevao braniti ih, napomenuje papa, osuđujući kršenje Hipokratove zakletve i novu eugeniku koju je nazvao kromosomskim rasizmom. Njegove proročke intervencije dovele su ga do zaštite života svakog ljudskog bića u ime nepovredivoga dostojanstva koje ima svoje podrijetlo u Božjem stvaralačkom činu. Tamo je borba donijela oštre kritike u znanstvenoj zajednici. Dr. Lejeune je znao da se tehnologija može rabiti protiv medicine koja je po prirodi u službi života. Kao što se događa kada tehnologija izmakne svakoj prijeko potrebnoj etičkoj kontroli i kada prevladaju izračuni učinkovitosti, profitabilnosti ili korisnosti. Papa je stoga potaknuo prisutne da nastave s radom koji je započeo dr. Lejeune na području istraživanja, skrbi i bezuvjetne zaštite ljudske osobe. Pozdravljajući prisutne, među kojima su neki bili iz Španjolske, Argentine, Sjedinjenih Američkih Država, Obale Bjelokosti i Koreje, pohvalio je rad laika koji su predani Lejeuneovom primjeru te ih potaknuo. Budite poput njega predani svjedoci u društvu, u službi stalnog traženja općeg dobra. To je prvo veliko načelo socijalnog nauka crkve i društvenog oblika dostojanstva priznatoga svakoj osobi. Opće dobro ne isključuje nikoga od onih koji su stvoreni na sliku i priliku Božju.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Crkva u Hrvatskoj je 20. lipnja postala bogatija za 14-oricu novih biskupijskih i redovničkih svećenika. Jedan je zaređen u Zadarskoj katedrali Svete Stošije, trojica u Požeškoj katedrali Svete Terezije Avilske, a 10-orica u Zagrebačkoj prvostolnici. Predvodeći svečanost ređenja, nadbiskup Dražen Kutleša u homiliji je istaknuo: svećenički je poziv uzvišen, ali čovjek ostaje krhak. Zato svećenik ne može živjeti od vanjštine i forme, nego od trajnog zajedništva s Gospodinom koji jedini čuva poziv živim. Potrebna je poniznost koja svaki dan traži milost, obraćenje i vjernost. Moguće je biti blizu svetim stvarima, a da srce polako otupi. Upravo zato crkva danas moli da u vama milost bude jača od slabosti, poručuje nadbiskup Kutleša. Navodeći biblijski tekst koji govori da su Elijevi sinovi prisvajali ono što im ne pripada, uzimali najbolje dijelove žrtve koja se prinosila Bogu i prijetnjama dolazili do vlastite koristi, propovjednik je naglasio kako grijesi Elijevih sinova nisu stali na pohlepi. Dragi ređenici, Možda upravo strahota grijeha najjasnije otkriva veličinu dara i odgovornost službe koju danas primate. Kada svećenik izgubi nutarnju vjernost, ne ranjava samo sebe, ranjava povjerenje naroda, baca sjenu na lice crkve i otežava drugima put prema Bogu. Zato je svetost svećenikova života mnogo više od osobne pobožnosti. Ona postaje svjedočanstvo koje drugima olakšava povjerovati da je Bog doista blizu, kazao je ređenicima zagrebački nadbiskup. Hod za život koji se održava u 20 hrvatskih gradova jučer je održan u Imotskome, a 20. lipnja u Sisku. Sudionici su poručili kako je vrijeme za konkretne promjene, te da znanstvena i ljudska činjenica da život počinje začećem treba biti u službi hrvatskog naroda, hrvatskih obitelji i hrvatske djece. Ne želimo da se u Hrvatskoj i jednom ljudskom biću nasilno zaustavljaju otkucaji srca. Svaki život jednako je vrijedan i vrijedi ga štititi, poručili su. Naglasili su kako je potrebno graditi društvo solidarnosti u kojem će žene imati potporu u svim životnim izazovima, osobito one koje se zbog teških životnih okolnosti ili pritisaka nalaze u dvojbama vezanima uz trudnoću. Otvaranje crkve uznesenja Blažene Djevice Marije u Brezovici 21. lipnja označilo je završnicu programa obnove 44 sakralna objekta u Zagrebu, od kojih je više od 30 već obnovljeno i ponovno otvoreno, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na svojim mrežnim stranicama. Iznimku čine najsloženiji spomenici sakralne baštine, među kojima su Zagrebačka katedrala, crkva Svete Katarine na Gornjem gradu, crkva i samostan u Remetama, te crkva Svete Marije na Dolcu. Zbog opsežnih konstrukcijskih i restauratorskih zahvata, njihov će potpuni završetak i ponovno otvaranje uslijediti naknadno, premda su pojedini dijelovi nekih objekata već dostupni javnosti i ponovno stavljeni u funkciju poput Zagrebačke katedrale. Ministarstvo kulture i medija na području Zagreba i 7 okolnih županija provodi obnovu više od 510 objekata kulturne baštine, za što je do sad osigurano oko 1,7 milijardi eura iz različitih izvora, uključujući Fond solidarnosti Europske unije, Nacionalni plan oporavka i otpornosti te državni proračun. Među tim objektima nalaze se 41 katolička crkva i ustanova, 2 objekta Srpske pravoslavne crkve te jedna evangelička crkva. Isusovačka služba za izbjeglice predstavila je 19. lipnja uoči Svjetskog dana izbjeglica godišnju izjavu o položaju izbjeglica i migranata u Hrvatskoj. Na konferenciji za medije predstavljen je novi ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu, 39-godišnji pater Tomislav Vujeva, a od službe se oprostio dosadašnji ravnatelj pater Stanko Perica, izvijestio je GRS. U uvodnom dijelu predstavljena je izjava u kojoj se upozorava na izazove u hrvatskom kontekstu te ističe potreba za njegovanjem kulture susreta, solidarnosti i zaštite dostojanstva prisilno raseljenih osoba. Sudionici konferencije imali su priliku čuti i osobna svjedočanstva korisnika GRS-ovih programa. Osvrćući se na 6 godina na čelu GRS-a, pater Perica istaknuo je kako je riječ o razdoblju obilježenom brojnim izazovima i značajnim migracijskim kretanjima. Migranti i izbjeglice često su polarizirajuća tema u našem društvu. Nastojao sam graditi kulturu zajedništva jer samo kroz suradnju i solidarnost možemo dugoročno pomoći ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Zato smo razvijali suradnju s brojnim civilnim i crkvenim organizacijama na dobrobit naših korisnika. GRS je po broju zaposlenika, volontera i korisnika najveći apostolat Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Svjestan sam odgovornosti koju ova služba nosi, ali je prihvaćam s radošću i nadom, rekao je pater Tomislav Vujeva.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Službenica Božja majka Marija Krucifiksa Kozulić, utemeljiteljica družbe sestara Presvetog srca Isusova, potječe iz bogatog plemičkog roda Lošinskih Kozulića, koji su sredinom 19. stoljeća bili poznati brodograditelji, brodovlasnici i kapetani. Kozulići su podigli 1828. na pećinama na Sušaku brodogradilište za građenje i popravak brodova. Bilo je to prvo poznato brodogradilište obitelji Kozulić izvan Lošinja. U njemu su se popravljali drveni jedrenjaci i gradili novi, prvenstveno za brodovlje Kozulića, koji su postali čuveni brodovlasnici i poslovni ljudi u Rijeci. To je brodogradilište bilo djelatno do 70. godina 19. stoljeća. Kozulići su bili uspješni, poslovni, pošteni i časni ljudi, poznati kao rodoljubi, čovjekoljubci i dobrotvori crkvenih ustanova. Kao članovi Franjevačkog reda svoja su dobra ostavljali riječkim redovnicima, Franjevcima na Trsatu, kapucinima, redovnicama i siromasima. Sve to uvjerljivo govori o dubokoj pobožnosti kojom je bio prožet duh Kozulića. Roditelji Marije Kozulić doselili su iz Lošinja u Rijeku i nastanili se na pećinama na Sušaku, gdje im je Marijin djed kupio posjed na kome je bila njihova obiteljska kuća, odnosno vila. Otac, Ivan Matej, rođen je u Malom Lošinju, a majka, Katarina rođena Supranić, rođena je u Velom Lošinju. Kozulići su na Malom Lošinju imali svoju privatnu kapelicu Svetog Fabijana i Sebastijana i danas prepoznatljivu, a na Sušaku kućnu kapelicu Presvetog srca Isusova. Marija Kozulić je veći dio svoga života bila aktivna franjevačka trećoretkinja, a zatim utemeljiteljica i redovnica. Živjela je i djelovala na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće na području triju biskupija, u Tršansko-Koparskoj biskupiji, u Krškoj biskupiji, a najveći je dio svoga života živjela i djelovala u Rijeci, gdje je preminula na glasu svetosti. Bila je učiteljica i vjeroučiteljica, učiteljica glazbe, stranih jezika, učiteljica ručnih radova, pastoralna i karitativna djelatnica i graditeljica karitativnih i odgojno-obrazovnih ustanova. Uz pomoć Franjevca kapucina Frarkanđela iz Kajmarina utemeljila je 1899. u Rijeci družbu sestara Presvetog srca Isusova. Pokrenula je i izdavala dva časopisa Zavoda Presvetog srca Isusova u Rijeci, Caritas od 1911. i Godišnjak za obitelji od 1916. godine. U rukopisu je sačuvana zbirka njezinih pjesama. Marija je sav svoj život posvetila vjerskom i moralnom odgoju i obrazovanju siromašne i napuštene djece, te gradnji karitativno-socijalnih ustanova u Trstu, Rijeci i Risiki na otoku Krku. Marija Kozulić oživotvorila evanđelje u svom životu i djelovanju, jer temelj njezina apostolskog poslanja su evanđelske riječi: što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I ona je uzela geslo utažiti žeđ raspetom Kristu. Zbog njezini velikih dijela iznimno krijeposnog i svetaškog života, u Rijeci je 2013. godine otvoren nadbiskupijski postupak za proglašenje blaženom i svetom Riječke majke. Marija Kozulić rođena je 20. rujna 1852. u Rijeci, uzornoj kršćanskoj i brojnoj obitelji. Krštena je 6 dana kasnije u župnoj i zbornoj crkvi Uznesenja blažene djevice Marije u Rijeci. Na krštenju je dobila ime Marija Nikolina, ali se je potpisivala uvijek samo Marija. U obitelji su je od milja zvali Mima. Krizmana je u istoj crkvi 26. rujna 1863. godine. Imala je 10 braća i sestara, od kojih su odraslu dob doživjeli njih 5, Marija Nikolina, sestre Irena i Emilija i 2 brata Josip i Nikola. Kako je bilo obiteljsko ozračje najbolje možemo saznati i procijeniti iz sačuvane obiteljske korespondencije između Marije i njezinih roditelja. Tu otkrivamo onaj nukleus koji je često puta primaran u formiranju jedne mlade osobe. U tom pogledu, s povijesnog i duhovnog aspekta, te posebno obiteljskog, iznimno je dragocjeno 25 sačuvanih pisama koje je otac uputio svojoj kćeri Mariji od prosinca 1861. do srpnja 1889. godine i 20 majčinih pisama. Očeva pisma su pravi biseri iz kojih zrcali lik osjećajnoga, plemenitoga i pobožnog oca. Kao moreplovac iz Kospolija otac piše svojoj 14-godišnjoj kćeri Mariji Kozulić. Moja najljubljenija kćeri, kako si mi moja najdraža, kako napreduješ u školi i u glazbi. Sve želim znati o tebi. Mama me izvijestila o preranoj smrti tvoje učiteljice i reče mi da te je potreslo kad si vidjela tako izbliza Božji naum s obzirom na sve ljude i kojem svi moramo prignuti glavu. No to nije dosta, nego naše srce mora ispuniti kršćansko predanje u Božju volju. Kad smo rasplakani zbog gubitka naših dragi, tada trebamo ući u same sebe pa reći sebi predaj se Božjoj volji kao kršćanin, kao kršćanka. Ne treba da te smrt plaši, sve nas čeka ista sudbina i blažen onaj koji umire u Božjem naručju. Kako ide kasta diva koju trebaš ostvirati za ispit? Želim ti da uspiješ ostvirati tu prekrasnu ariju onako kako to dolikuje jednoj molitvi, kako bi ostali zadovoljni svi koji te budu slušali. Predstavi sebi da glazba može dotaknuti najtvrđa srca i razveseliti ih. Ne želim ti ništa posebno reći s obzirom na čistoću tvoje osobe i tvoji zubi, jer vjerujem da si se već uvjerila koliko znači jednoj mladoj djevojci vlastita osobnost, jednostavne haljine i povrh svega primjereno i uljudno ophođenje prema svima. Ti ćeš uskoro trebati ući u svijet i bit ćeš radosna ako bude stvoreno dobro mišljenje o svem tvom ponašanju i svim tvojim namjerama. A neće te veseliti ako drugi stvore loše mišljenje o tebi. Zbogom, draga Mima, primi s pismom i najnježniji očinski zagrljaj. Neka te Bog blagoslovi kako ti to iz dubine srca moli tvoj voljeni otac. U majčinim pismima uočavamo konkretnu brigu za svoju kćer koja živi u Trstu. Majka, za razliku od oca, često piše o manjim važnim stvarima i o sitnim detaljima njihove svakodnevice. I ona poput svog muža iz pobožnosti počinje svoja pisma kršćanskim pozdravom. Budi hvaljen Isus i Marija. A završava upućujući svojoj kćerki majčinski blagoslov i zagrljaj. Članovi te obitelji isticali su se nadasve pobožnošću i vjernošću crkvi. Majka u pismu u svibnju 1880. donosi jedan lijepi detalj o tome kako se cijela obitelj sabire oko kućnog oltara gdje zajednički i pojedinačno moli. Obitelj je osobito častila Gospu Trsatsku i u to Marijanskoj mornaci

Sklonost prema glazbi razvila je od ranih godina kod privatnih učiteljica. Svirajući najprije spinet, potom glasovir koji je otac kupio. Nastavila je svoje dodatno školovanje na Pedagoškom institutu u Gorici u Italiji, stekavši zvanje i učiteljice zabavišta. Bila je vrlo stručna u izradi raznovrsnih ručnih radova. Poznavala je dakle više stranih jezika i davala satove iz francuskog i glasovira. Dana 1. siječnja 1874. pristupila je Riječkoj bratovštini Blažene Djevice Marije od sedam žalosti. Članovi te bratovštine bila su njezina uža i šira obitelj. 4. siječnja 1877. stupila je u treći pokornički red svetoga Franje Asiškoga u Trsanskom svetištu, a 22. veljače 1878. položila je zavjete pod imenom sestra Eleonora. Nakon školovanja Marija ostaje neko vrijeme u obitelji i u tom razdoblju redovno pristupa svetim sakramentima. Ispovjednik joj je bio kapucin fra Samuel Maurović, riječki kapucin. Fra Samuel piše Mariju u 27. godini njezina života. Vrlo sam zadovoljan kad vidim kako si čvrsta u svojim dobrim odlukama, to jest da se želiš jedino svidjeti Bogu. Imaš pravo kad ne želiš tražiti ništa drugo osim Isusa. Ustraj dakle u dobrim nakanama da živiš samo za Isusa i ništa drugo. U 29. godini života moli duhovnika da položi doživotni zavjet čistoće. Duhovnik joj savjetuje neka pričeka s doživotnim zavjetom i to joj neće priječiti da bude sva Isusova. Krijepost djevičanstva povjerava blaženoj djevici Mariji i kaže: djevičanstvo je najdraža krijepost Bogu, a da ga očuvam, moram ga položiti u ruke Marijine, govorila je naša riječka majka.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božoj Mariji Krucifiksi Kozulić koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Službenica Božja majka Marija Krucifiksa Kozulić, utemeljiteljica družbe sestara Presvetog srca Isusova, potječe iz bogatog plemičkog roda Lošinjskih Kozulića, koji su sredinom 19. stoljeća bili poznati brodograditelji, brodovlasnici i kapetani. Kozulići su podigli 1828. na pećinama na Sušaku brodogradilište za građenje i popravak brodova. Bilo je to prvo poznato brodogradilište obitelji Kozulić izvan Lošinja. U njemu su se popravljali drveni jedrenjaci.

Doselili su iz Lošinja u Rijeku i nastanili se na pećinama na Sušaku, gdje im je Marijin djed kupio posjed na kome je bila njihova obiteljska kuća, odnosno vila. Otac, Ivan Matej, rođen je u Malom Lošinju, a majka, Katarina rođena Supranić, rođena je u Velom Lošinju. Kozulići su na Malom Lošinju imali svoju privatnu kapelicu Svetog Fabijana i Sebastijana i danas prepoznatljivu, a na Sušaku kućnu kapelicu Presvetog srca Isusova. Marija Kozulić je veći dio svoga života bila aktivna franjevačka trećoretkinja, a zatim utemeljiteljica i redovnica. Živjela je i djelovala na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće na području triju biskupija, u Tršansko-Koparskoj biskupiji, u Krškoj biskupiji, a najveći je dio svoga života živjela i djelovala u Rijeci, gdje je preminula na glasu svetosti. Bila je učiteljica i vjeroučiteljica, učiteljica glazbe, stranih jezika, učiteljica ručnih radova, pastoralna i karitativna djelatnica i graditeljica karitativnih i odgojno-obrazovnih ustanova. Uz pomoć Franjevca Kapucina Frarkanđela iz Kajmarina utemeljila je 1899. u Rijeci Družbu sestara Presvetog srca Isusova. Pokrenula je i izdavala dva časopisa Zavoda Presvetog srca Isusova u Rijeci, Caritas od 1911. i Godišnjak za obitelji od 1916. godine. U rukopisu je sačuvana zbirka njezinih pjesama. Marija je sav svoj život posvetila vjerskom i moralnom odgoju i obrazovanju siromašne i napuštene djece, te gradnji karitativno-socijalnih ustanova u Trstu, Rijeci i Risiki na otoku Krku. Marija Kozulić oživotvorila evanđelje u svom životu i djelovanju, jer temelj njezina apostolskog poslanja su evanđelske riječi: što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I ona je uzela geslo utažiti žeđ raspetom Kristu. Zbog njezini velikih dijela iznimno krijeposnog i svetaškog života, u Rijeci je 2013. godine otvoren nadbiskupijski postupak za proglašenje blaženom i svetom Riječke majke. Marija Kozulić rođena je 20. rujna 1852. u Rijeci, uzornoj kršćanskoj i brojnoj obitelji. Krštena je 6 dana kasnije u župnoj i zbornoj crkvi Uznesenja blažene djevice Marije u Rijeci. Na krštenju je dobila ime Marija Nikolina, ali se je potpisivala uvijek samo Marija. U obitelji su je od milja zvali Mima. Krizmana je u istoj crkvi 26. rujna 1863. godine. Imala je 10 braća i sestara, od kojih su odraslu dob doživjeli njih 5, Marija Nikolina, sestre Irena i Emilija i 2 brata Josip i Nikola. Kako je bilo obiteljsko ozračje, najbolje možemo saznati i procijeniti iz sačuvane obiteljske korespondencije između Marije i njezinih roditelja. Tu otkrivamo onaj nukleus koji je često puta primaran u formiranju jedne mlade osobe. U tom pogledu, s povijesnog i duhovnog aspekta, te posebno obiteljskog, iznimno je dragocjeno 25 sačuvanih pisama koje je otac uputio svojoj kćeri Mariji od prosinca 1861. do srpnja 1889. godine i 20 majčinih pisama. Očeva pisma su pravi biseri iz koji zrcali lik osjećajnoga, plemenitoga i pobožnog oca. Kao moreplovac iz Kospolija, otac piše svojoj 14-godišnjoj kćeri Mariji Kozulić: moja najljubljenija kćeri, kako si mi moja najdraža, kako napreduješ u školi i u glazbi? Sve želim znati o tebi. Mama me izvijestila o preranoj smrti tvoje učiteljice i reče mi da te je potreslo kad si vidjela tako izbliza Božji naum s obzirom na sve ljude i kojem svi moramo prignuti glavu. No to nije dosta, nego naše srce mora ispuniti kršćansko predanje u Božju volju. Kad smo rasplakane zbog gubitka naših dragi, tada trebamo ući u same sebe pa reći sebi: predaj se Božjoj volji kao kršćanin, kao kršćanka. Ne treba da te smrt plaši, sve nas čeka ista sudbina i blažen onaj koji umire u Božjem naručju.

Kako ide kasta diva koju trebaš osvirati za ispit? Želim ti da uspiješ osvirati tu prekrasnu ariju onako kako to dolikuje jednoj molitvi, kako bi ostali zadovoljni svi koji te budu slušali. Predstavi sebi da glazba može dotaknuti najtvrđa srca i razveseliti ih. Ne želim ti ništa posebno reći s obzirom na čistoću tvoje osobe i tvoji zubi, jer vjerujem da si se već uvjerila koliko znači jednoj mladoj djevojci vlastita osobnost, jednostavne haljine i povrh svega primjereno i uljudno ophođenje prema svima. Ti ćeš uskoro trebati ući u svijet i bit ćeš radosna ako bude stvoreno dobro mišljenje o svem tvom ponašanju i svim tvojim namjerama. A neće te veseliti ako drugi stvore loše mišljenje o tebi. Zbogom, draga Mima, primi s pismom i najnježniji očinski zagrljaj. Neka te Bog blagoslovi kako ti to iz dubine srca moli tvoj voljeni otac. U majčinim pismima uočavamo konkretnu brigu za svoju kćer koja živi u Trstu. Majka, za razliku od oca, često piše o manjim važnim stvarima i o sitnim detaljima njihove svakodnevice. I ona, poput svog muža iz pobožnosti, počinje svoja pisma kršćanskim pozdravom: Budi hvaljen, Isus i Marija, a završava upućujući svojoj kćerki majčinski blagoslov i zagrljaj. Članovi te obitelji isticali su se nadasve pobožnošću i vjernošću crkvi. Majka u pismu u svibnju 1880. donosi jedan lijepi detalj o tome kako se cijela obitelj sabire oko kućnog oltara gdje zajednički i pojedinačno moli. Obitelj je osobito častila Gospu Trsatsku i u to Marijansko i Mornarsko svetište ona je s djecom odlazla moliti za očeva sretna putovanja po dalekim morima. U ovoj međusobnoj korespondenciji između majke i kćeri proizlazi visok stupanj majčine vjere i pobožnosti koji je prožimao njihov međusobni odnos. U kratkoj Marijinoj biografiji njezin je brat Nikola zapisao: Dragocjenu biljčicu roditelji su odgajali s velikom nježnošću i brigom u pobožnosti, strahu Božijem i žarkoj ljubavi prema Bogu. Marija je završila osnovnu učiteljsku školu kod sestara Benediktinki u Rijeci, a sklonost prema glazbi razvila je od ranih godina kod privatnih učiteljica. Svirajući najprije spinet, potom glasovir koji je otac kupio, nastavila je svoje dodatno školovanje na Pedagoškom institutu u Gorici u Italiji, stekavši zvanje i učiteljice zabavišta. Bila je vrlo stručna u izradi raznovrsnih ručnih radova. Poznavala je dakle više stranih jezika i davala satove iz francuskog i glasovira. Dana 1. siječnja 1874. pristupila je Riječkoj bratovštini Blažene Djevice Marije od sedam žalosti. Članovi te bratovštine bila su njezina uža i šira obitelj. 4. siječnja 1877. stupila je u treći pokornički red svetoga Franje Asiškoga u Trsanskom svetištu, a 22. veljače 1878. položila je zavjete pod imenom sestra Eleonora. Nakon školovanja Marija ostaje neko vrijeme u obitelji i u tom razdoblju redovno pristupa svetim sakramentima. Ispovjednik je bio kapucin fra Samuel Maurović, riječki kapucin. Fra Samuel piše Mariju u 27. godini njezina života: Vrlo sam zadovoljan kad vidim kako si čvrsta u svojim dobrim odlukama, to jest da se želiš jedino svidjeti Bogu. Imaš pravo kad ne želiš tražiti ništa drugo osim Isusa. Ustraj dakle u dobrim nakanama da živiš samo za Isusa i ništa drugo. U 29. godini života moli duhovnika da položi doživotni zavjet čistoće. Duhovnik joj savjetuje neka pričeka s doživotnim zavjetom i to joj neće priječiti da bude sva Isusova. Krijepost djevičanstva povjerava blaženoj djevici Mariji i kaže: Djevičanstvo je najdraža krijepost Bogu, a da ga očuvam, moram ga položiti u ruke Marijine, govorila je naša riječka majka.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božoj Mariji Krucifiksi Kozulić koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Odimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.